0: за вас.
1: Найбольше хіта.
2: Световно знан глазбеник Ed Sheeran спісмію Sapphire на експресі.